de sus ribas, beneficiaria esta comunidad de montes dunha achega de 3.250 euros ao amparo da convocatoria de axudas da Consellería de Medio Ambiente para o ano 2025, para o ano que pasou, destinada a sufragar diferentes tipos de intervencións para garantir a conservación do magnífico exemplar de Castiñeiro. O delegado territorial salientou que con este tipo de axudas a Xunta trata de facilitar a execución de actuacións de conservación, protección e mellora que garantan que se poida seguir disfrutando deste tipo de elementos da natureza a longo plazo. Este exemplar de Castiñeiro está incluído no catálogo galego de árbores enlleiras e situado no monte comunal de Surribas. Ten o Castiñeiro unha altura de 15 metros, un perímetro de case que 5 metros e unha idade aproximada arredor dos 250 anos. Conta con dúas ramificacións principais cunha abertura central protexida con pedras e terra e no seu conxunto está cuberto cun gran tapiz de musgo que fai deste un exemplar interesante, ademais desde o punto de vista estético, ademais de representar un valioso legado e ter un gran valor natural. Xa en crónica municipal e política no Carballiño, Espazo Común fala de caos. De caos, por qué? Pois polos recibos da recollida do lixo que afirma Espazo Común está xerando moitísima confusión entre os veciños do Carballiño. Isto polo cambio de periodicidade no cobro, os cargos duplicados, afirma Espazo Común, que se están recibindo por parte dos usuarios ou os recargos injustificados que están a ser, afirma Espazo Común, a tónica xeral desde que se encarga a entidade provincial, a Deputación, da xestión do cobro da recollida do lixo. A dificultade para comunicarse co departamento responsable do órgano provincial aínda magnifica máis esta problemática, para que piden solucións desde o Grupo Municipal de Espazo Común no Concello Carballiñes. En outros concellos tamén temos noticias en clave municipal e política. En Beade, o PSDG PSOE mostra súa satisfacción tras conseguir no último pleno deste concello a aprobación por unanimidade da moción presentada para impulsar un plan de rescate económico e protección da viticultura de Beade e da denominación de orixe Ribeiro. A iniciativa defendida polos concelleiros Miguel Ángel Carreiro e Carmen Rama nace da preocupación, afirman os socialistas, pola grave crise de rendabilidade que atravesa o sector vitivinícola, fundamental para a economía e a identidade social do municipio. E doutra parte, tamén no pleno deste concello ribeirán, no pleno da súa corporación municipal, unanimidade para homenaxear a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, veciño de Beade, recentemente falecido. O Grupo Socialista, a través da súa portavoz Carmen Rama, promoveu neste último pleno unha intervención de recoñecemento institucional a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, veciño de Beade, recentemente falecido. A iniciativa serviu para poñer en valor a súa traxectoria persoal, profesional e o seu compromiso coa vida pública da comarca do Ribeiro. Na intervención destacouse a fonda vinculación de Pablo coa súa terra, así como os valores de esforzo, integridade e compromiso que guiaron a súa vida. Lembrouse especialmente o seu papel pioneiro no ámbito empresarial coa elaboración de vinagres de calidade que contribuíron a proxectar o nome do Ribeiro e a consolidar produtos de alto valor engadido relacionados ao territorio. Tamén se puxo en relevo a súa capacidade para combinar tradición e innovación, converténdose nun referente no desenvolvemento agroalimentario local, en un exemplo de como o talento emprendedor pode xerar impacto positivo na economía comarcal. Así mesmo, na intervención tamén se destacou a súa implicación

0: No ámbito público e político, sempre desde unha perspectiva de servizo á veciñanza, exercendo responsabilidades con proximidade, diálogo e defensa do interese xeral. O Pleno rematou finalmente trasladando institucionalmente á Corporación Municipal de Beade o pésame á súa familia e amistades, e recoñecendo de maneira unánime a pegada deixada por Xoán Pablo Lorenzo Fariña no municipio e na comarca. E concluimos este primeiro tramo informativo do programa dando conta dunha convocatoria para este xoves que ven pasado mañá, 4 de xuño, no Carballiño. Convocatoria da delegación carballiñesa de SOS Sanidade Pública Galicia. Fai un chamamento a todos os usuarios e usuarias da sanidade pública do Carballiño para que acudan este xoves, día 4 de xuño, ás 12 do mediodía, a concentración que se fará diante do Centro de Saúde do Carballiño. Para que? Pois para demandarlle á Administración Autonómica a corrección das deficiencias que se experimentan na atención á saúde. En concreto, para protestar polas listas de espera, que son a consecuencia, manifestan, do déficit de recursos, dos fallos asistenciais na atención primaria, da mala xestión e baixa actividade dos hospitais públicos e da doble dedicación de parte do personal facultativo que traballa tanto na pública como na privada. Estas listas están manipuladas, afirma SOS Sanidade Pública o Carballiño, están manipuladas e falsificadas polos ergas, ocultando, remarcan, máis da terceira parte das persoas en espera que son maiores. Finalmente, desde esta plataforma SOS Sanidade Pública o Carballiño exixen incrementar os recursos en atención primaria, poñer a pleno rendemento os hospitais públicos, a dedicación exclusiva do personal sanitario, cumplindo a lei de incompatibilidades, e acabar coa manipulación das listas de agarda. Por todos estes motivos, SOS Sanidade Pública o Carballiño convoca a toda a veciñanza do Carballiño e comarca a achegarse, a participar activamente nesta protesta este xoves que ven, pasado mañá, ás 12 do mediodía, diante do Centro de Saúde do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
3: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
5: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
6: Asegura teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
5: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-56-01.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, pasaba aquí polos estudos de Copio Carballiño para poñernos en antecedentes, para explicarnos en que consiste ese proxecto de arte urbana. Esta iniciativa para promover o embelecemento de distintas zonas do casco urbano do Carballiño, cunha primeira iniciativa a base de confección de murais, dous deles na rúa Conde Vallellano e un terceiro no barrio de Flores, onde o concelleiro ten a idea de promover a confección de un museo pictórico a ceo aberto.
7: Sí, hai tempo que vimos traballando nesta idea, un pouco pois de levar a cabo iniciativas en canto a arte urbán. Neste caso pois decidimos facelo pois con colectivos da vila que participe tanto a Spadixi como neste caso pois tamén o Instituto Chamoso Lamas. Se trata un poquiño pois de ter espazos pois de que podan quedar embelecidos, que podan pois tamén destacar na vila pois para que invitar a reflexión. Aquí se falará, os murais pois tocarán temas como a integración, a tolerancia, a igualdade, non? A natureza. Eu creo que vai axudar a eso, pois a que a vila pois presente pois unha serie de melloras no ámbito visual, tamén no turístico, e que despois tamén pois este tipo de iniciativas pois tamén se podan ir repetindo no tempo, non? Ajá. Esta é unha nova experiencia, tanto que se propón na rúa Conde Vallellano, que é ali dúas parcelas, sempre falando pois cos propietarios, sí, para que nos fagan a cesión, yo respecto a propiedade, e tamén dende aquí pois quero dicir que dende o primeiro momento todos os propietarios se estuveron de acordo e cederon xentilmente pois esos muros para poder levar a cabo a actividade. A nosa idea pois tamén é esa transformación, pois tamén daría continuidade no tempo, tanto en outros ámbitos do casco urbán como en Flores, onde pois tamén pretendemos que esta iniciativa pois tamén sexa pois o comezo dun camiño onde tamén sexamos capaces, porque hai varios espazos que, sí, que se adaptan, que incluso pois fachadas bellas que teñen portas tapiadas e que quedarían pois como un marco, non, dun cuadro, que nos parece pois moi interesante, e que pois co tempo pois a nosa idea é ir enchendo estes espazos pois de arte e transformando a nosa vida.
0: De momento estes dous murais van se ubicar, dous deles decías que na rúa Conde Vallellano, e un terceiro en Flores, no, sí, barrio de Flores.
7: Efectivamente.
0: Estes tres, bueno, para comezar, pero a idea é máis ambiciosa, non? A idea, decías que sería, bueno, pois facer do barrio de Flores algo así como un museo pictórico ao aire libre ou a ceo aberto.
7: efectivamente.
0: Que era más bonito, Aceo
7: Aberto. Aceo Aberto foi a idea que collemos, a verdade é que a xente gustou moito, hai moita xente pois tamén que se vai implicar, por eso este é un punto de partida, que se vai implicar tamén neste proxecto, a verdade é que só teño agradecemento, tanto pois para os propietarios, a propia pois compañía que vai executar, que é o colectivo Sustinea, como tamén pois a Galpi, que é Pinturas de Galicia, e tamén a Orcellón do Carballiño, que desde o primeiro momento pois tamén quixeron participar neste proxecto. Para nós é importantísimo tamén pois a súa aportación, a parte que teñen pintura ecolóxica, que tamén é outra novidade. Para nós, como digo, pois este traballo en rede que va con colectivos sociais, con colectivos culturais, co sector privado. E dende logo pois tamén ca veciñanza que tamén viu que esta iniciativa era boa e que dende logo pois non tuvo ningún reparo en apoiala, para nós é importante e agardamos pois que ver esta como quedan estas primeiras pinturas e pois tamén ir desenvolvendo pois de forma paulatina pois tamén este concepto para a nosa vila.
0: Comentaba Cheu xa, bueno, pues cando nos sentábamos para comenzar a entrevista, pero claro, eso xa serían palabras maiores, sería un proxecto moito máis ambicioso, de moita máis envergadura, e tería que ver cos edificios do Carballiño.
7: Sí, efectivamente, nos é unha iniciativa que xa hai tempo traballamos, tanto con marcas privadas, por si no seu momento houve pois un artista moi coñecido de murais, sí, pois que traballaba con unha serie de marcas, nos estuvemos traballando con eles para poder leválas a cabo en algún edificio da nosa vila, pero claro, isto é un tema que nos
0: prestas o Carballiño, prestas o Carballiño
7: moito.
0: Como poucas localidades.
7: Préstase moito, pero bueno, é certo de que aquí os
0: edificios de 8, claro, 9 e 10 plantas
7: é moitísima superficie, e aquí falamos de moitas decenas de miles de euros por edificio, sí, claro. Entón pois un pouco pois aquí o que se trata é ir un pouco pois tamén sensibilizando a xente, non? De que tal, está claro de que hai cousas que se escapan, por eso hai que traballar moitas veces con marcas privadas, como vemos nalgúnha vila de por aí, pois que hai que ir, sí, pois compañías importantes pois que financien este tipo de proxectos, porque ao fin e ao cabo pois son artísticos, pero tamén publicitarios, non? Entón, pois nese traballo estivemos durante bastante tempo, é algo que tamén eu creo que isto nos vai axudar a retomar. Pero bueno, é algo que depende de moitas cousas, en gran maneira, pois tamén dos propios propietarios, poñer a todo o mundo de acordo que nunca é doado, despois tens que traballar tamén ca parcela do lado, que non é do edificio, un aluguer de grúa, aluguer de tal, que é dicir, é algo que exixe pois aceptación de todo o mundo, é moito tempo de traballo.
0: Recordo que xa se plantexara, non sei, pero tantos anos como nos 90, xa creo que... Bueno, intentarase un proxecto desas características, pero bueno, non fraguou, non foi para adiante.
7: Claro, nos intentámolo ainda hai un ano, hai 4 anos tamén. Bueno, é algo, como digo, pois que fai falta un apoio potente do sector privado, e de logo pois son iniciativas que son moi importantes, porque un mural, vemos a relevancia que ten, por unha entrada de Ourense hai un. Pero claro, que eu digo, son decenas de miles de euros, e é algo pois que hai que ter os pés na terra, e nós agora mesmo na nosa man está ir facendo este tipo de actuacións que vayan pois mellorando que o entorno e os puntos que urbans pois máis importantes, pero sobre todo despois esas intervencións nesos espacios, pois xa exixe, como digo, outra serie de apoios, e dende logo pois tamén a implicación moitas veces de propietarios, etc.
0: Comenta aquí un ointe que están ben, moi ben, estas iniciativas para embelecer o Carballiño, pero que habería que botar man desas arquetas en flores que están abertas, que está moi ben o dos murais, pero hai que, bueno, pois poñer en regla as arquetas.
7: Bueno, transmitirei tamén a persona correspondente pois que comenta un ente de que hai un problema con as arquetas en flores, e se tratará e se arranxará, claro.
0: Un par de arquetas, polo menos un par que, bueno, estas son certamente perigosas, non? Porque están sen tapa. Basta, pues, no sé,
7: claro, que, pero cando é así,
0: no sé que,
7: cando é así, digo, tanto esto
0: non sei que en fixo negocio con elas, pero non,
7: claro,
0: no,
7: pero digo, tanto esto ente como calquera, cando vexa un problema destes, como pode supoñer un problema de seguridade, é mellor chamar tanto a policía como a emerxencias, para que sinalicen o espazo e que non pase nada grave, non?
0: É repoñer,
7: obviamente, pero que dicir, pero no momento habrá que pedila, habrá que tal, pero digo dicir, sinalizala así, porque tanto un coche como unha persona pues, pode ter unha caída, obviamente pois pues, é evitable, pues por eso lle digo tanto a esta gente como a calquera dos que están nos está escoitando que cando hai algo que afecta a seguridade, pois pues, que o fagan saber.
0: Deixamos aquí esta intervención do concelleiro de Cultura do Carballiño. Bueno, pois poñéndonos o tanto do que é ese proxecto de embelecemento do Carballiño a base de murais, a base de arte urbana, como lle chamamos agora, e tamén esa referencia, bueno, pois a ese problema mesmo de seguridade no barrio de Flores, onde aí en algunha rúa desaparecen. Leváronse as arquetas, as tapas do alcantarillado. Deixamos estas cousas que teñen que ver co Concello do Carballiño, coa xestión municipal. Anunciamos novas actividades, neste caso, para xa este mes de xuño, tamén para os meses de verán no Centro Sociocomunitario do Carballiño, con novas propostas, cun completo programa, neste caso, para o cuidado da actividade física das persoas que queiran achegarse ata este centro sociocomunitario na rúa de Julio Rodríguez Soto do Carballiño. Anuncio programación de actividades que nos avanzaba a súa directora Yolanda González.
8: Temos ximnasia, pilates, tai chi, baile latino. Temos cachibol, temos yoga, sí, pode ser, temos ademais estimulación cognitiva, imos ter algún taller de costura, tamén algún outro taller de elaboración de cosméticos naturais para o fogar, sí.
0: Bueno, actividades, pois, polo tanto, a diario de luns a venres nas propias dependencias do Centro Sociocomunitario do Carballiño, verdade?
8: Sí, solo que en horario de mañán únicamente, por mor das temperaturas máis que nada.
0: Bueno, en concreto temos tai chi, bueno, primeiro xignasia luns e mércores de 9:30 a 10:30, tai chi os martes ás 9:30.
8: No, de 9:30 a 10:30 non, que xa houve algún, hai un grupo
0: no, 9:30 e 10:30.
8: E o mellor outras 11:30, porque xa estamos vendo que nos estamos a quedar cortos, a pesar de eu non quería poñer esa clase das 11:30, non por nada, sino porque as 11:30 xa peta máis o calor, pero igual son unhas valentes e igual temos que poñer unha terceira hora.
0: Bueno, pois 9:30, 10:30 e xa veremos se tamén 11:30 isto ximnasia luns e mércores.
8: O
0: tai chi, en horario único, 9:30 da mañá, os martes.
8: Xa veremos se único tamén.
0: Bueno.
8: Porque, bueno, como estamos utilizando as dependencias de abaixo e as de arriba, en principio imos poñer unha clase, pero, bueno, nos sempre adaptamos. Si nos é posible, si hai sala e disposición de monitores, sí, por nos, vale, non hai problema, sempre, vale, imos adiante co que faga falta.
0: Pilates, bueno, si sí, Pilates pues, luns e mércores tamén dous grupos inicialmente, sí, 9:30 e 10:30,
8: sí,
0: cachibol martes e xoves 11:30, baile latino venres ás 10 e ás 11:00 da mañá, e tamén yoga martes e xoves 9:30 e 10:30. Yolanda, aquí no carteliño yoga SAM, xullo e agosto.
8: Sí, saleche ben, porque as actividades do verán son xullo, agosto e setembro, pero a monitora de yoga e a mesma todo o ano, bueno, tamén necesita un merecido descanso, entonces o mes de setembro pois non haberá yoga nin cachibol.
0: Vale. Decías que preferencia para as persoas maiores de 75 anos, que son as que se inscribiron xa esta mañá,
8: Ainda teñen a tarde, que
0: vale,
8: inscribironse xa, pero teñen todo o día. Son moi madrugadoras, que a verdade é que
0: vale,
8: que estaban aquí xa a primeiriña hora,
0: vale,
8: pero teñen todo o día.
0: Para as persoas máis maiores tamén temos horarios concretos, grupos concretos, ou participan destes que vimos de comentar?
8: Participan destes que vimos, vale, a comentar. Se non cumpliron os 75, pois mañá, mañá sería o día para yoga, o mércores sería para ximnasia, teñen que vir en horario habitual, no horario de apertura do centro. Nos empezamos a notar as 9:15, pero bueno, acostuman vir antes, un pouquiño antes.
0: Bueno, a inscripción para o público en xeral, para todas as idades, decías que a partir de mañá xa.
8: Sí, sí, é por días, é decir, en función, eu casi recomendo, pois, bueno, consultalo nas redes sociais, ajá, ou chamarnos e preguntarnos, ou pasar por o centro e ver os cartéis, porque cada actividade ten un día en concreto. Ah,
0: vale, vale, vale, durante toda esta semana, seguramente,
8: sí,
0: entendo.
8: Durante esta semana e ata martes da semana que ven.
0: Son actividades gratuitas ou hai que pagar algunha pequena cuota?
8: Teñen un copago, vale. É decir, págase, pois depende se un día son 7 euros, se son 2, 13, teñen un copago, é decir, unha parte que paga...
0: Non, bueno, non por día, senón para todo o mes.
8: Non, por mes, mensuais.
0: Vale. Pois creo
8: claro,
0: que...
8: Pero bueno, son uns precios, sí, moi asequibles.
0: Sí, sí.
8: Falamos de 7 euros ou de 13.
0: Sí, sí. Segundo sexan un ou varios días.
8: Efectivamente. Bueno, despois hai actividades gratuitas, como é o caso da estimulación cognitiva, outros tipos de actividades. Pero as físicas deportivas implican un copago.
0: Pois eso. Que está aberta a inscripción no Centro Sociocomunitario do Carballiño para todas estas actividades que comentábamos coa súa directora, con Yolanda González. Durante toda esta semana, ata o martes aínda da semana que ven, para inscribirse nestas sesións que se desenvolven nas dependencias do propio Centro Sociocomunitario do Carballiño, actividades tales como gimnasia, tai chi, yoga, pilates, cachibol ou baile latino.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
10: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
11: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Muy buena tarde, amigos, amigas, oyentes. Yo digo que fenomenal, ¿no? Esta temperatura, este día 2 de xuño, este día martes, no que efectivamente xa non imos pasar a calor, é bastante calor, que pasamos no transcurso dos últimos días e tamén durante o mes de maio, cando estivemos aí, pois tantos días, por riba dos 30 graos, en plena primavera. Pois hoxe, neste segundo día do mes de xuño, hoxe baixan as temperaturas, ademais un descenso térmico bastante, bastante acusado, porque sen ir máis lonxe, onte pola tarde en Leiro, tamén en Beade, alcanzábanse os 32 graos. Hoxe, nestas mesmas localidades ribeiras, xa non pasarán dos 23 graos. E tampouco esta xornada imos pasarnos dos 21 graos de media no Carballiño comarca. Bueno, pois en todo caso, temperaturas totalmente normais para este período do ano no que andamos en un día, en o que levamos de día con predominio do ceo cuberto, e parece que agora, cara á tarde, pois por aí deixarase ver o sol, iremos a unha situación intermedia entre as nubes e os claros. No plano informativo tivemos de visita no Irixo o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, que se desplazaba a este concello da nosa comarca, o Irixo. Para que? Pois para visitar, acompañado da súa alcaldesa Rosa María Dalama, e tamén en compañía de representantes da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún do Coto de Surribas, neste concello do Irixo, para visitar o Gran Castiñeiro de Surribas, como é popularmente coñecido entre a veciñanza. O Gran Castiñeiro de Surribas, o que a Xunta pois vende a chegar algo máis de 3.000 euros ao amparo da convocatoria das axudas da Consellería de Medio Ambiente, destinada esta axuda a sufragar diferentes tipos de intervencións para garantir a súa conservación, ya que o castiñeiro de Surribas non é un castiñeiro calquera, non vayades pensar, ¿eh? Surribas, estou pensando Surribas no Irixo en Froufe, sí, se non estou equivocado, creo que sí, bueno, pois na zona máis montañosa do Irixo, na parroquia de Froufe. O delegado territorial salientou que con este tipo de intervencións e de axudas a Administración Autonómica trata de facilitar a execución de actuacións de conservación, protección e mellora que garantan que se poida seguir desfrutando deste tipo de elementos patrimoniais, neste caso naturais, a longo plazo. Ya que decíavos, este castiñeiro de Froufe, de Surribas, pois non é un castiñeiro calquera. Está incluído no catálogo galego de árbores senlleiras e situado no monte comunal de Surribas. Ten unha altura de 15 metros, un perímetro de 5 metros, sí, sí, 5 metros de perímetro. É unha idade aproximada alrededor dos 250 anos. Conta con dúas ramificacións principais, cunha abertura central protexida con pedras e con terra, e no seu conxunto está cuberto cun gran tapiz de musgo que fai deste un exemplar interesante desde o punto de vista estético, ademais de representar un valioso legado e un gran valor natural. E como sempre, xa activamos desde este preciso momento WhatsApp de Cope o Carballiño. Bueno, xa o temos activado, cada día desde que comezamos o programa, o 698 12 72 41. para que poidades enviarnos calquera información, calquera comentario, calquera queixa, calquera cousiña que queiras aquí que comentemos na radio. En este caso, quen nos envía aquí un WhatsApp é unha seguidora dos rapaciños do Fútbol Sala o Carballiño, GRI, o grupo B, o equipo B dos pequeniños que gañaron fronte ao equipo das Burgas no pabillón de Oira e chegaron ás finais do torneo. Por certo, comenta a seguir este amigo, amigo ointe, quixera dicirlle ao concelleiro de deportes que lle dedique tamén un poquiño do seu tempo a estes equipos de cativiños, de cativos, simplemente cun pouquiño máis de publicidade. Bueno, pois estámolo facendo tamén nós aquí. Noraboa as nenas e os nenos do equipo de fútbol sala o Carballiño GRI, grupo B, que veñen, bueno, pois de facer este magnífico papel no torneo que ven de celebrarse en Ourense, no pabillón de Oira. E falando de actividades deportivas, falamos da ximnasia rímica, porque xa sabes, o Concello do Carballiño e o Club Maruxia propóñennos un campus de ximnasia rímica para este verán, para fomentar o exercicio físico e favorecer tamén a conciliación. Imos escoitar a Antía Abal, que é adestradora do Club Maruxia e que nos dá contados pormenores desta proposta, deste campus, no que se practicará sobre todo a ximnasia rímica e que se vai desenvolver no Carballiño entre os días 22 de xuño o día 10 de xullo no pabellón municipal de deportes Paco Chao, en horario de 10 da mañá a 2 da tarde e esas 3 semanas de luns a venres.
1: Pues es una actividad que va dirigida a niños a partir de 4 años, niñas y niños. Queremos que se inicien en el deporte o que sigan mejorando o practicando el propio deporte. Fomenta la deportividad, el compañerismo. Trabajamos mucho la técnica, también tenemos juegos y sobre todo un estilo de vida saludable. Las fechas van del 22 de junio al 10 de julio. Se puede coger semanas sueltas o el campus entero. La primera semana va del 22 de junio al 26 de junio. La segunda semana del 29 de junio al 3 de julio y la tercera semana del 6 de julio al 10 de julio. Las horas son de 10 a 2, de lunes a viernes, y nada más, se lleva en el Paco Chao y esperamos que muchas niñas y niños se apunten y a pasarlo bien todos. Para inscribirse hay que hacer la inscripción en la página web del Club Maruxia. Ahí también están todos los precios, lo que se necesita de todas las niñas, para los seguros y todo. Y nada más, cualquier duda se escribe al correo del club y ya se contesta.
0: E sabedes, imaginadervos cantas carballiñesas, cantas nenas carballiñesas, pois practican a ximnasia rímica. 70 deportistas do Carballiño forman parte do Club Maruxia de Ximnasia Rímica. Bueno, pues seguramente que moitas delas participan neste campus de Ximnasia Rímica que teremos, recordo vos novamente, entre o 22 de xuño e o 10 de xullo no Carballiño. As que aínda non practicades a ximnasia rímica, pois mira, tendes unha boa ocasión, ¿eh? Atención logo a todas as familias, ¿eh? Con nenas que lles poida interesar a ximnasia rímica, porque é unha boa ocasión, é sen sairnos do Carballiño. A inscripción pode realizarse a través da páxina web do Club Maruxia, que é clubmaruxia.com, dando a opción, como comentaba Antía, dando a opción de realizar o campus completo esas 3 semanas ou participar, bueno, pues en semanas soltas.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
4: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
5: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
6: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: En los próximos minutos, pues, imos falarvos de Señorín. Sí, sí, de Señorín do Carballiño. Creo que ese era o nome histórico inicial, así lle chamaban, e así aparece en algúns escritos, Señorín do Carballiño, aínda que, bueno, realmente diría que ser o Carballiño de Señorín, porque antes foi Señorín que o Carballiño. Primeiro foi Señorín e despois o Carballiño. E por eso decían que lle trouxeron o San Cibrán, que era o santo de Señorín, que o trouxeron para o Carballiño, para a igrexa parroquial, e Señorín quedouse sin santo, quedou vacante a sede. Bueno, pues foi cando chegou a Señorín San Roque. Isto non sei se o estou inventando, se o lín en algunha parte, ou se é medio lenda, así de estas historias que se van transmitindo de xeneración en xeneración. Pero eso é o que ademais me reprochaba un coñecido veciño de Señorín, tal esclavo de Señorín, que sempre me dicía: os do Carballiño roubásternos o San Cibrán. Tivemos que traer o San Roque. Bueno, non sei aquí, claro, estes dous veciños de Señorín son veciños modernos, non? Ainda levan pouco tempo en Señorín. Manuel Sotelo, moi boa tarde.
1: Boa tarde, Xan, boa tarde aos ointes de Cope Carballiño.
0: Maginta Parte, que tal, como andamos?
2: Boa tarde, Xan, boa tarde a todo o mundo que está escoitando neste Sintres Cope Carballiño.
0: Sodes ambos os dous veciños de Señorín, integrantes activos da Asociación de Veciños de Señorín, pero, bueno, veciños de relativamente pouco tempo.
2: Bueno, veciños, sí que somos relativamente fai pouco tempo de Señorín. Bueno, eu levo xa máis de 10 anos sendo veciño, bueno, de Señorín. Bueno, entón, xa é unha década. Sí. Pero sí que é certo que bueno, eu sempre son carballiñés. De feito, sí. Considérome carballiñés, falo de Carballiño alá onde vou. Non sei hasta onde chegan os micrófonos ou nosos ointes aquí de Cope Carballiño, pero alá...
0: Pois polo, agora, coa internet, polo streaming, polo mundo adiante.
2: Pois están convidados todo o mundo a esta andaina, que é o que vamos a facer aquí, a presentación. É facer un pouco...
0: Que é do que vinder falar.
2: É o que debemos falar. Entonces, a lado
0: da primeira andaina Abatel Telecom.
2: A primeira, que é organizada por a Asociación de Veciños de Señorín. Aquí o Manolo Sotelo é un home incansable, que sempre está tratando de tirar da xunta directiva e nos, a vez, facendo esa forza para tirar de toda a veciñanza de Señorín, e creo que estamos tratando de impulsar e facer veciñanza. E, ademais, queremos tamén facer eco desta andaina que está todo o mundo convidado, que é dicir, aquí pode participar, sí, todo o mundo de diferentes rexións de Galicia, de diferentes zonas da xeografía española, e incluso podenos visitar, bueno, por de Portugal, franceses,
0: quen queira vir
2: a esta andaina que estamos organizando desde a Asociación de Veciños.
0: Pero digo que 200 camiñantes xa vos vai chegando, Manolo, así a nivel logístico, non?
1: Sí, eu penso que para ser a primeira vez que organizamos este tipo de eventos, pois penso que debemos estar contentos. Casi os 200 andarines, pois eu penso que pa estar contentos. Sí, sí.
0: Bueno, a inscripción está xa pechada ou ainda os de última hora, os rezagados, poden engancharse?
1: Como pasan estas cousas, o plazo en sí oficialmente estaba cerrado o domingo, pero bueno, como somos boa xente, somos todos, sí, da casa, pois sempre abrimos un poquinho a man e ainda se poden apuntar.
0: Son máis menos uns 10 kilómetros, non, os que van facer os camiñantes?
2: Sí, é un percorrido ao redor de Señorín, é un pouco un
0: por onde,
2: percorrido...
0: Por onde ides?
2: Bueno, partimos da Casa Social de Señorín, que queda en frente do Instituto do Número 1. De aí partimos, callexeamos un pouco por os entresixos das diferentes rúas dos barrios que conforman Señorín. De aí baixamos hacia Partovia e metémonos por uns camiños de terra bueno, que estuvimos tamén camiñando estos días para comprobar que estuvera libre de maleza ou de obstáculos. Está todo en perfecto estado. Bueno, de aí vamos paralelo á variante que comunica CEA con Rivadavia, e despois metémonos un pouco hacia o concello, traspasamos fronteiras xa, metémonos no concello de Maside, e bueno, aí imos por bueno, incluso chegamos hasta Dacón, vimos despois...
0: Non hai distancias, ves?
2: Non hai distancias, son 10 kilómetros que son moi, moi, moi fáciles de percorrer. Aquí invitamos aos cuñaos, aos avós, aos netos, aos sobrinhos, os irmáns, o teu xefe tamén pode vir, aquí pode vir todo o mundo, está convidado todo o mundo a Andaina, que bueno, hai que pagar unha inscripción.
0: Desta vez collestedes en dirección cara a Maside, cara ao veciño concello de Maside, como podíades coller a segunda edición, non? Cara ao Camiño dos Arrieiros, que é unha zona tamén preciosa, cara a Mesego, cara a Sagra, cara ao Barón, non?
1: Tendes, sí, xa estamos, bueno...
0: Tendes onde elixir, eh?
1: Neste caso tiramos persuasión, pero bueno, como isto é a primeira edición, xa estamos en mente para o ano que ven cambiar o itinerario, e neso andamos de darlle outra maneira de enfocar a Andaina, tirarse cada pois para a zona do parque, por onde dixeche, para a zona dos Arrieiros, sí. E seguirlle dando vida.
0: Claro, estades á beira do Carballiño, pero bueno, estades tirando cara a Boca Ribeira, cara ao Partovia, Barón... Mesego, Sagra, non?
1: Temos bastantes combinacións para facer unhas boas andainas, o que paso, bueno, está no tiramos pesa zona, pero xa te digo, si isto a cousa prospera, que eu penso que sí, que vemos que temos cae ambiente, pois, bueno, que ven xa trataremos de darlle unha volta e mellorar ese cada postira nos pesa zona, como comentaches.
0: Bueno, do que se trata tamén é de interrelacionar, non? De facer parroquia, como decimos... nestes casos, verdade, Magín?
2: Sí, bueno, o que se trata é de tratar de xuntar primeiro aos veciños de Señorín, que somos os impulsores desta andaina, pero evidentemente está todo o mundo convidado a acompañarnos nesta andaina, a primeira, como decías, apuntaba Xan, pero, bueno, un pouco confraternizar, pásalo ben, rebaixar un pouco ese colesterol malo, engrasar as articulacións, mellorar a circulación sanguínea, isto é a saúde en completo. E ademais, estás camiñando, botas un conto, sí. Hasta desitalízate, e tes contacto ca natureza, cos veciños, despois, unha vez que rematemos, temos o DJ Tibo animándoos, temos tamén un punto intermedio donde hai un pequeno avituallamento que promociona desinteresadamente, ademais, Froiterías Amoras, que temos desde aquí que darlle a nosas gracias por colaborar con esta andaina, e os participantes pues, teñen ese pequeno reposición de forzas con froita fresca para poder seguir camiñando, ademais de hidratarse, non?
0: 200 camiñantes, intuyo, non sei se intuyo ben, que unha andaina interxeneracional con participantes de todas as idades, con familias inteiras camiñando.
1: Sí, no, o tramo fixose de esa idea de para todas as edades, un tramo de dificultad moi baixa, no que están apuntados, como xa te digo, hai nenos, hai señores xa con súa edad que se animan, bueno, é un tramo bastante animado, bastante bo de levar, bastante bo de levar.
0: Vexo aquí no cartaz que colaboran tanto o Concello do Carballiño como Protección Civil tamén.
1: Sí, bueno, vamos a explicar como vai ser o funcionamento da andaina, sí, con colaboración de Protección Civil e a Policía Local. É moi importante que o día da andaina, desde as 9 da mañá, un poquinho antes das 10, importante que todos os participantes se pasen polo local social para recoller a súa mochila co dorsal, pois tamén firmar polo tema do seguro, pois se hai alguna cousa, pois que estén cobertos, e a partir das 10, si esperemos que sea o máis puntuables posibles, pois xa poderá arrancar. Coa axuda, como xa dixen, da Protección Civil e Policía Local, pois intentar que todo salga o mellor posible.
0: Recoller a mochila, que, claro, agasallo para todos os participantes.
1: Sí, sí, mochila, é un regalo que yo fai, bueno, que fai a organización, por medio do noso principal patrocinador, que desde aquí damos as gracias a Batel Telecom, que a súa delegación aquí en Carballiño, polo seu patrocinio, que é unha axuda moi importante. Entonces, bueno, pues por eso nos podemos permitir pues darlle ese pequeno regalo para que lle sea un poquinho máis levadeira a viaxe, que así poden meter a botiñinha d'agua, a fruta, en fin, pues as súas cousas.
0: Bueno, daqui ao domingo aínda pode dar o tempo a previsión, unhas cantas voltas e reviravoltas, pero se está un día así como de hoxe, está mañá magnífico.
2: Eu creo que o tempo vai estar estupendo polas previsións meteorolóxicas que temos a día de hoxe, e ademais é un horario moi bo así de mañá, sin ter que dar un madrugón importante. E, bueno, Carballiño, o señorín que dá aquí ao lado, creo que podíamos tener un éxito incluso moito máis grande, pero desde aquí quero aproveitar, Xan, se me permites, bueno, todo o mundo que se queira anotar pode ir hasta o Café Capri a comprar esas, a mercar esas entradas. Son 10 euros os non socios e 7 euros os socios, e tamén as oficinas na Rúa Norte das instalacións de Abatel Telecom, que é, como dicía Manolo, un dos colaboradores e patrocinadores desta andaina. E bueno, canto antes se merquen tamén esas entradas, para non ser moito máis doado tamén axilizar a parte que nos toca a nos, que é bueno, unha vez que rematemos temos unos pinchos, e vai haber unhas empanadas, e vai un pouco de bebida para refrescarse, e nos temos que tener unha previsión. E por lo tanto, por eso decíamos antes, que apuntaba Manolo, que dábamos dun prazo a xente para que se anotase hasta o fai tres días, me parece,
1: sí,
2: que era.
1: Sí, domingo era o prazo oficial, pero bueno, vamos a esperar hasta mañá, como moito.

0: desde la directiva tratando de empujar y también motivar también a esa administración, en este caso administración local, para que colabore con nos. De momento non temos ninguna queixa, ao contrario, que estamos bastante agradecidos con esto, pero bueno, hai que seguir remando e hai que estar aí como unha asociación forte, que creo que somos, xa estamos en torno aos 200 asociados, que xamás pensábamos que iba a haber tanta xente que se iba a asociar a nosa asociación. Bueno, tamén, por outra banda, creo que somos, de momento, Manolo, non nos cansamos, somos moi, moi, moi activos e o principal promotor deso, aínda que eu son o presidente, o principal promotor deso, evidentemente, teño que dicilo, Manolo Sotelo. E, ademais, o resto da directiva, que conformamos 8 persoas, estamos todos traballando arreo, estamos tratando de conquerir subvención, xa temos 2 solicitudes, bueno, xa falaremos isto en su momento. Conquerida, vamos a empezar para semana que ven, Manolo, atento a todo señorín, vamos a empezar a pedir para festas do Carmen. No,
1: é que claro, o domingo temos a andaina, pero logo a volta, pouco máis xa dun mes, está o Carmen.
0: Está o Carmen.
1: Entonces, que recuperaste o ano pasado, ¿no?
0: O ano pasado. Entonces, esas carteiras de esos veciños de señorín que vayan poñendo a remollo, porque vamos a tratar de facer unha festa e vai a ser, xan, millor, moito millor que do ano pasado.
1: Sin panorama, sin París de Noia.
2: A nosa festa é moi tradicional. Algúnas veces con pouquiña cousa faise boa festa. Non fai falta ter panorama nin París de Noia. Non somos diso.
1: Bueno, ano pasado tivestes unha cena multitudinaria.
2: Sí, o ano pasado 525 persoas. Se quedaron fora casi 50 persoas.
1: Fíxate.
2: Entonces, ya so co tempo non nos axudou moito. Pero este ano eu penso que o Carmen vai se portar ben. E este ano vamos facer igual ou mellor.
1: Bueno,
2: pues... entonces avisamos aos veciños que o próximo sábado faceremos o día 12, faceremos a presentación.
1: Día 13.
2: O día 13, San Antonio, xa faceremos no local social de señorín, faceremos a presentación oficial das festas.
1: O programa de festas.
2: Xa a partir de aí xa empeza a conta atrás para festas, señorín, 2026.
1: Bueno, pois solo vou dicir aquí o que di aquí un amigo ainte no WhatsApp de Copio Carballiño. Que vivan os de señorín. Un saúdo desde Mesego Sport. Mira, tens boa relación aquí coa xente de Mesego, non?
2: Sí, non, Mesego é boa xente, concretamente. Mesego Sport. Estuveron colaborando con nos para facer o primeiro exhibición de escalestri que tivemos as navidades pasadas.
1: Pois debesteros tratar ben logo.
2: Entón tratámoslos ben e este ano volveremos repetir outra vez a exhibición de escalestri. Quedamos moi contentos.
1: Manuel Sotelo, Magín da parte, Manuel Sotelo. Moitas gracias pola visita e ata a próxima.
2: Moitas gracias a vos e a Copi Carballiño.
0: Moitas gracias a todos os ointes, gracias, Xan.
1: Veña, que seguimos con máis informacións e máis entrevistas de actualidade para falar das nosas cousas, das nosas historias, aquí, como a diario no mediodía, de Copio Carballiño.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: Dende 1927, só esforzo e o afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
3: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable, para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
5: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
3: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa

0: O Grupo Municipal de Espazo Común, o Concello do Carballiño, fala de caos. Caos nos recibos da recollida do lixo, que está xerando confusión entre os usuarios. O cambio de periodicidade, os cargos duplicados, afirman desde Espazo Común, ou os recargos injustificados, están a ser, manifestan a tónica xeral desde que se encarga a deputación da súa xestión. A dificultade, manifestan desde Espazo Común, para comunicarse co departamento administrativo responsable da entidade provincial, aínda magnifica este problema. Afirman desde Espazo Común que xa é un número moi considerable o dos veciños que se dirixiron a este grupo político, a Espazo Común, para preguntar polos recibos que lles están a chegar con recargo e sen ter recibido notificación previa alguna. Tamén manifestan ter queixas por recibos duplicados e tamén por confusións nos enderezos, nas referencias catastrais e titulares que antes non se daban. E agora sí. Por elo, desde Espazo Común, manifestan o seu compromiso por exixir do goberno municipal que se corrixan pois todas estas cuestións que se denuncian públicamente, volvendo incidir na necesidade de que o Carballiño recupere o control da súa taxa do lixo e saque a concurso a recadación municipal que leva xa 4 anos en precario. E aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, un amigo ointe, pois envíanos tamén unha ampla reportaxe fotográfica de estes traballos que se están a levar a cabo de desbroce na Avenida de Compostela. Eso sí, para denunciar que estes traballos de desbroce e de limpeza nas beiras rúas están a levarse a cabo, afirma que sen vallas de protección, sen sinalización e sen nada de nada. Engade aquí no seu comentario. E máis cousas. SOS Sanidade Pública, o Carballiño, convoca a toda a cidadanía a unha concentración diante do Centro de Saúde do Carballiño para protestar polas listas de espera e demandar outras melloras na atención sanitaria. En concreto, a delegación carballiñesa de SOS Sanidade Pública Galicia fai un chamamento a toda a veciñanza do Carballiño e comarca para que se sume este xoves que ven, día 4 de xuño, pasado mañá, ás 12 do mediodía, a esta concentración que se convoca públicamente diante do Centro de Saúde do Carballiño para demandarlle á Xunta que corrixa todas estas deficiencias que teñen que ver pois coa atención sanitaria. As listas de agarda son, manifestan, a consecuencia da falta de recursos, de fallos asistenciais na atención primaria, de mala xestión, de baixa actividade nos hospitais públicos e da doble dedicación de parte do personal facultativo que traballa na pública e tamén traballa na privada. Estas listas, ademais, proclaman desde SOS Sanidade Pública o Carballiño, estas listas de espera están manipuladas, afirman, e falsificadas polos Sergas, ocultando máis da terceira parte das persoas en espera. Polo tanto, desde esta plataforma SOS Sanidade Pública e a súa delegación no Carballiño, exixen incrementar os recursos en atención primaria, poñer a pleno rendemento os hospitais públicos, acabar coas derivacións aos centros concertados e a dedicación exclusiva do personal sanitario cumplindo a lei de incompatibilidades. Por todo elo, a xeito de maneira de protesta, SOS Sanidade Pública o Carballiño convoca esta concentración este xoves que ven, pasado mañá, ás 12 do mediodía, diante do Centro de Saúde do Carballiño. De novo, en Crónica Municipal e Política, en Beade, no Concello Ribeirán de Beade, o Partido Socialista mostra a súa satisfacción para valorar positivamente o apoio unánime logrado por parte da Corporación Municipal, considerando que é unha mostra de que a defensa do noso rural, da viticultura e da economía local debe de estar por riba de diferencias políticas. A que se refiren? Bueno, pois ao chamamento institucional feito polo Concello de Beade, o manifesto institucional, para demandar que se adoten medidas reales e urxentes para garantir o futuro do sector vitivinícola no Ribeiro. O PSDG PSOE, desta maneira, consigue neste último pleno a aprobación por unanimidade dunha moción presentada para impulsar un plan de rescate económico e protección da viticultura de Beade e, por extensión, da denominación de orixe Ribeiro. Os socialistas defenderon que o futuro de Beade non pasa únicamente por mover marcos ou promover concentracións de terras, senón por garantir que as familias viticultoras poidan vivir dignamente do seu traballo e que a mocidade teña oportunidade real para continuar ligada ao rural. Entre o pronunciamento manifesto aprobado, destaca solicitar á Xunta de Galicia e tamén ao Goberno de España un fondo extraordinario de axudas directas para compensar perdas por plagas e tratamentos fitosanitarios. Tamén a reforma do sistema de seguros agrarios para adaptalo ás características do noso territorio galego e a defensa dun modelo de explotación que priorice o acceso á terra e da mocidade emprendedora en particular. Tamén se reclama o cumprimento estrito da lei de cadea alimentaria para evitar que os viticultores vendan por baixo dos costos de produción. E xa tamén en Beade, dentro da Corporación Municipal, ven de manifestarse un recoñecemento público á figura de Xoán Pablo Lorenzo Fariña. O Grupo Socialista, a través da súa portavoz, Carmen Rama Cotelo, promoveu neste último pleno unha intervención de recoñecemento institucional apoiada por unanimidade a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, veciño de Beade e recentemente falecido. A iniciativa serviu para poñer en valor a súa traxectoria persoal, profesional e o seu compromiso coa vida pública na comarca do Ribeiro. Na intervención destacouse a fonda vinculación de Pablo coa súa terra, así como os valores de esforzo, integridade e compromiso que guiaron a súa vida. Lembrouse especialmente o seu papel pioneiro no ámbito empresarial coa elaboración de vinagres de calidade que contribuíron a proxectar o nome do Ribeiro e a consolidar produtos de alto valor engadido relacionados ao territorio. Tamén se puxo en valor a súa capacidade para combinar tradición e innovación, converténdose nun referente no desenvolvemento agroalimentario local e nun exemplo de como o talento emprendedor pode xerar impacto positivo na economía comarcal. Asimesmo, a intervención suliñou a súa implicación no ámbito público e político, sempre desde unha perspectiva de servizo exercendo responsabilidades con proximidade, diálogo e defensa do interese xeral. Finalmente, o pleno rematou o pleno da Corporación Municipal de Beade trasladando o pésame á familia de Xoán Pablo Lorenzo Fariña, o pésame á súa familia e amizades e recoñecendo de maneira unánime a pegada deixada por Xoán Pablo Lorenzo no municipio e na comarca.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
1: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
2: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas no Irixo.
3: Aberto sábados todo día.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
6: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroa, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
7: Escolas deportivas Terras de Maside.
6: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
7: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois acabámolo de escoitar, sí, esta mañá foi presentado o Depor Campus, que terá lugar no Outeiro Grande, en Maside, para este verán, para o que imos. No programa de mañá xa ofreceremos información, un chisquiño máis ao detalle, un chisquiño máis con vagar sobre o que foi esta mañá a presentación en Maside desta actividade desenvolvida, promovida pola agrupación deportiva Terras de Maside en colaboración co Concello Masidao. Logo imos con máis noticias, con outras noticias que teñen que ver con Maside, tamén antes, agora mesmo, co Concello de Punxín. Saudamos a portavoz do Partido Socialista en Punxín, Lorena Peleteiro. Moi boa tarde, Lorena.
9: Moi boa tarde, Xan.
0: Bueno, parece que non vendes moito últimamente ao tenente alcalde, a Eladio Fernández, pois desenvolver a súa actividade na Casa do Concello, sobre todo nas sesións plenarias. Creo que lle está despoñendo falta tras falta.
9: Sí, exactamente, sobre todo nas sesións plenarias ordinarias, onde hai o capítulo de rogos e preguntas, aí é onde casualmente nunca pode asistir o tenente alcalde.
0: Bueno, así leva afirmades que unhos cantos plenos, sí.
9: Sí, exactamente, leva unhos cantos plenos nos que o día anterior ou o día seguinte sí que acude á radio a falar dos proxectos que ten para Punxín, pero a sesión plenaria non acude. E o máis grave é que lle preguntamos ao alcalde sobre estos temas que o tenente alcalde fala na radio, na prensa, porque, como vos digo, a él non lle podemos preguntar, e a resposta do alcalde é que no concello non hai nada deses proxectos, que eso saberá o tenente alcalde.
0: De que proxectos en concreto falamos, Lorena?
9: Pois mira, falamos de proxectos como pode ser o polígono industrial que veu a anunciar, sí, fai unhas semanas, como puede ser ese enlace ca Nacional 541, que supostamente xa iba a estar feito no primeiro trimestre deste ano, cando aínda non hai ningún expediente no Concello sobre ese tema, como pode ser o parque que iba a facer en Freás, etcétera, etcétera.
0: Esta última semana, precisamente, bueno, pues anunciábanos a mellora de camiños, a obra de acondicionamento de camiños en Figueiroa, creo que sí, que foi a pasada semana, e tamén nos anunciaba a inminente apertura da zona termal do Bañiño de Punxín. Isto máis recente que, bueno, entendo que son dúas informacións veraces. Non sei como ves.
9: Sí, isto é certo con relación á estrada de Figueiroa, da que falamos xa fai tempo, cunha subvención nominativa da Deputación de Ourense, que habería que preguntarlle ao teniente alcalde quen foi o que a solicitou a Deputación, porque creo que non foi el precisamente, sino o propio alcalde, pero bueno, é sí que é unha obra que se vai executar. E con relación á apertura do Bañiño, pois sí, pero en principio se vai abrir nos próximos días, eso nos comunicaron no pleno, pero como decimos, chegamos outra vez tarde, non? Porque supostamente esa infraestructura que se iba a abrir xa dende Semana Santa, estamos no mes de xuño, e aínda fai pouco se sacaron os pliegos. Entón, bueno, esperemos que sí que se abra o máis axiña posible, pero seguimos dicindo que en unha infraestructura na que se invertiu preto dun millón de euros non pode estar aberto dous meses o ano.
0: Máis nada, moitas gracias, Lorena Peleteiro, portavoz do Partido Socialista en Punxín. Moi boa tarde.
9: Moitas gracias a vos, boa tarde.
0: De volta de Punxín, quedámonos no Concello de Maside, mira, non moi lonxe do territorio municipal de Punxín. Quedámonos na zona do castro do xacemento arqueolóxico de Santa Mariña, dentro xa, polo tanto, do territorio municipal do Concello de Maside, non moi lonxe, efectivamente, de Punxín. E por que nos quedamos no xacemento arqueolóxico de Santa Mariña? Bueno, pois para anunciar que precisamente esta semana terán inicio os traballos, unha nova fase dos traballos de excavación deste xacemento arqueolóxico de Santa Mariña. Intervención que vai sufragar a Dirección Xeral de Patrimonio cunha chega económica de algo máis de 23.000 euros e intervención a que facía referencia tamén o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias.
10: Veo concedida unha subvención de 23.000 euros para seguir consolidando esta subvención, céntrase nas vivendas que xa topáramos, pois seguir excavando onde sería onde están as vivendas, consolidar as que xa se toparon. O ritmo é moi bo, a verdade é que ten moitas visitas, unha dinamización turística para o concello moi boa, e de feito, a través do GDR, veo un técnico do GDR pois a sacar unhas fotos, porque no GDR pedimos outra subvención de en torno a 27.000 euros para Andrés ten localizada a muralla, ten localizada as portas de acceso ao castro, entón pois vamos a empezar unha nova zona de excavación, que sería esa, co caso da subvención do GDR. Consideramos que con estas dúas intervencións, que acabarían en torno aos 50.000 euros, para o mes de setembro, pois vai haber unha visita moi grande ao castro, porque a verdade é que se está quedando moi ben, ten moito valor. E incluso nos beneficiamos un pouco da ruta do Barbantiño e nos beneficiamos tamén da proximidade do castro de San Cibrado de Las, co cual, pois, a xente que queira visitar e conocer castros e Cameixa, así, pois, podemos facer entre varios concellos unha ruta de castros moi, moi, moi interesante.
11: A idea, polo tanto, tamén, alcalde, é reforzar a programación turística, non?
10: Sí, está claro que nos, o turismo No verán, pues sí que temos moitas visitas, sabes, esa o Castro, a Ruta do Bromantiño, na primavera. Eu sabes que o domingo sempre vou a correr por ali, non hai domingo que non me tope 20, 30 persoas paseando, ou camiñando, ou incluso facendo deporte, e visitando pues, tanto a Ruta do Bromantiño, o Cachón, como visitando Castro Santa Mariña. Seguir tirando por eso, porque ademais temos a Rañoa, temos o Pouso do Lago, entón, bueno, tirar polo turismo e apostar directamente, sei que se leva apostado moitísimo polo Castro Santa Mariña, porque é un lugar moi fermoso.
0: Así pois, desde esta semana están en marcha estas novas actuacións de investigación arqueolóxica no Castro de Santa Mariña, financiadas con esta achega económica de Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta por importe de 23.000 euros que darán continuidade. Creo que esta é xa a cuarta fase de excavación que segue avanzando neste xacemento arqueolóxico de Santa Mariña no concello de Maside.
8: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza, para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
13: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en CasaDoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. CasaDoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
15: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
16: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor.
17: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.
18: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Jorge Losada García faleceu aos 89 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Selva López González, fillo Jorge, irmá María, irmáns políticos, sobrinos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 2 de xuño, ás 4:30 da tarde, desde o velorio de Berea ata a igrexa parroquial de San Andrés de Gontán, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Andrés de Gontán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
19: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: UME Ingeniería. UME Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. UME Ingeniería. Soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.es. Con H de humedades.
1: Do 22 o 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroa, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
2: Escolas deportivas Terras de Maside.
1: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
2: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
3: Es que me encantas tanto.
2: Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
4: ¿Dónde nos informamos?
2: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
1: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
7: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
8: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
10: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, que xa estamos nas 14 horas e 13 minutos deste martes, día 2 de xuño, como sempre a esta hora. Bueno, unos días, minutos antes, outros días, minutos despois, pero sempre, sempre arredor das 2 e cuarto da tarde nesta sintonía en COPE o Carballiño. Achegámosvos información local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Espazo Común fala de caos no Carballiño, de caos nos recibos da recollida do lixo que está xerando grandísima confusión entre a veciñanza carballiñesa. Espazo Común manifesta que o cambio de periodicidade dos pagos, os cargos duplicados ou os recargos injustificados están a ser a tónica xeral desde que se encarga da xestión a Deputación Provincial. A dificultade, ademais, engaden para comunicarse co departamento responsable da entidade provincial, aínda magnifica máis este problema. Espazo Común fala de caos, de estupor e de indignación de moitísimos cidadáns que están a padecer as consecuencias. Afirman que xa hai un número moi considerable de veciños os que se dirixiron a Espazo Común para preguntar polos recibos que lle están a chegar con recargo sen ter recibido notificación previa algunha. Tamén manifestan desde Espazo Común ter constancia de queixas por recibos duplicados e confusións de domicilios, referencias catastrais e titulares, confusións que antes non se daban. Así as cousas, desde Espazo Común volverán no próximo pleno da Corporación Municipal interesarse por esta problemática, preguntar por todo isto e volver a incidir na necesidade de que o Carballiño recupere o control da súa taxa do lixo, esa que a concurso a recadación municipal, que recordan desde Espazo Común, leva xa 4 anos en precario. Espazo Común fala de caos na xestión da taxa da recollida do lixo no Carballiño, e SOS Sanidade Pública, o Carballiño tamén fala de caos, neste caso, na sanidade pública. SOS Sanidade Pública, o Carballiño, convoca a cidadanía a unha concentración diante do Centro de Saúde do Carballiño para protestar polas listas de espera e por demandar melloras na atención sanitaria. A delegación carballiñesa de SOS Sanidade Pública Galicia fai, polo tanto, un chamamento público a todos os usuarios da sanidade pública no Carballiño e comarca para que acudan este xoves, pasado mañá, día 4 de xuño, ás 12 do mediodía, a esta concentración que se fará diante do Centro de Saúde para demandar á Xunta que corrixa todas estas deficiencias na atención da saúde. Falan en concreto das listas de espera que son, manifestan desde SOS Sanidade Pública o Carballiño, a consecuencia directa do déficit de recursos, dos fallos asistenciais na atención primaria, da mala xestión e baixa actividade dos hospitais públicos e da doble dedicación de parte do personal facultativo que traballa na pública e tamén na privada. Estas listas de espera están, afirman desde SOS Sanidade Pública o Carballiño, manipuladas e falsificadas polos ergas. Así pois, para protestar por todo isto, SOS Sanidade Pública o Carballiño convoca a toda a cidadanía a este acto de protesta de concentración este xoves que ven, ás 12 do mediodía, diante do Centro de Saúde do Carballiño.
4: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
10: E aínda en crónica política, o PSDG, PSOE de Puixín denuncia a ausencia reiterada do tenente alcalde Eladio Fernández dos plenos municipais. Resulta difícil, manifestan desde o Partido Socialista en Puixín, non pensar que é unha estrategia deliberada para escapar das preguntas incómodas. Mentres as súas comparecencias na radio son constantes, anunciando proxectos dos que nada se sabe, que en todo isto manifestou hoxe aquí neste programa de radio, precisamente aquí na radio, foi Lorena Peleteiro, a portavoz socialista en Puixín.
8: Sí, exactamente, sobre todo nas sesións plenarias ordinarias, onde hai o capítulo de rogos e preguntas. Aí é onde casualmente nunca pode asistir o tenente alcalde.
10: Bueno, así leva afirmades que unhos cantos plenos, sí.
8: Sí, exactamente. Leva unos cantos plenos nos que o día anterior ou o día seguinte si que acude á radio a falar dos proxectos que ten para Punxín, pero a sesión plenaria non acude. E o máis grave é que lle preguntamos ao alcalde sobre estos temas que o tenente alcalde fala na radio, na prensa, porque, como vos digo, a él non lle podemos preguntar, e a resposta do alcalde é que no concello non hai nada deses proxectos, que eso saberá o tenente alcalde.
10: De que proxectos en concreto falamos, Lorena?
8: Pois mira, falamos de proxectos como pode ser o polígono industrial que veu até anunciar fai unhas semanas, como pode ser ese enlace ca Nacional 541, que supostamente xa iba a estar feito no primeiro trimestre deste ano, cando aínda non hai ningún expediente no concello sobre ese tema, como pode ser o parque que iba a facer en Freás, etcétera, etcétera.
10: Esta última semana, precisamente, bueno, pues anunciábanos a mellora de camiños, a obra de acondicionamento de camiños en Figueiroa, creo que sí, que foi a pasada semana, e tamén nos anunciaba a inminente apertura da zona termal do Bañiño de Punxín. Isto máis recente que, bueno, entendo que son dúas informacións veraces. Non sei como ves.
8: Sí, isto é certo con relación á estrada de Figueiroa, da que falamos xa fai tempo, cunha subvención nominativa da Deputación de Ourense, que habería que preguntarlle ao teniente alcalde quen foi o que a solicitou a Deputación, porque creo que non foi el precisamente, sino o propio alcalde, pero bueno, é sí que é unha obra que se vai executar. E con relación á apertura do Bañiño, pois sí, pero en principio se vai abrir nos próximos días, eso nos comunicaron no pleno, pero como decimos, chegamos outra vez tarde, non? Porque supostamente esa infraestructura que se iba a abrir xa dende Semana Santa, estamos no mes de xuño, e aínda fai pouco se sacaron os pliegos. Entón, bueno, esperemos que sí que se abra o máis axiña posible, pero seguimos dicindo que en unha infraestructura na que se invertiu preto dun millón de euros non pode estar aberto dous meses o ano.
10: E das críticas de Lorena Peleteiro á xestión municipal, a quen escoitábamos, a portavoz socialista en Puixín, pois neste caso a satisfacción dos socialistas e das socialistas de Beade, deste concello ribeirán de Beade, manifestan a súa satisfacción por conseguir a aprobación por unanimidade da corporación deste concello ribeirán, aprobación por unanimidade da moción presentada polos socialistas para impulsar un plan de rescate económico e protección da viticultura de Beade e, por extensión, na denominación de orixe ribeiro. Na exposición de motivos, o Partido Socialista alertou da caída do valor da produción na última década, dos baixos prezos percibidos polas adegas e viticultores, así como do impacto das plagas e dun sistema de seguros agrarios insuficiente e afastado da realidade do minifundio galego. Durante esta sesión de pleno, entre os acordos finalmente aprobados por unanimidade, destaca a solicitude á Xunta de Galicia e tamén, de forma simultánea, ao Goberno de España, dun fondo extraordinario de axudas directas para compensar perdas por plagas e tratamentos fitosanitarios, a reforma do sistema de seguros agrarios para adaptalo ás características do territorio galego e a defensa dun modelo de explotación que priorice o acceso á terra da veciñanza e da mocidade emprendedora local. O pronunciamento da Corporación Municipal de Beade tamén reclama o cumprimento estrito da Lei de Cadea Alimentaria para evitar que os viticultores vendan por baixo dos costes de producción. Desde o Partido Socialista, en Beade valoran, polo tanto, moi positivamente o apoio unánime da Corporación Municipal, considerando que é unha mostra de que a defensa do rural, da viticultura e da economía local do Ribeiro debe estar por riba de diferenzas políticas. Xa doutra parte, o Grupo Socialista en Beade, a través da súa portavoz, Carmen Rama, promoveu neste mesmo pleno unha intervención de recoñecemento institucional a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, veciño de Beade, recentemente falecido. A iniciativa serviu para poñer en valor a súa traxectoria persoal, profesional e o seu compromiso coa vida pública da comarca do Ribeiro. Na declaración institucional, a portavoz socialista destaca a fonda vinculación de Pablo Lorenzo coa súa terra, así como os valores de esforzo, integridade e compromiso que guiaron a súa vida. Lembrase especialmente o seu papel pioneiro no ámbito empresarial coa elaboración de vinagres de calidade que contribuíron a proxectar o nome do Ribeiro e a consolidar produtos de alto valor engadido vencellados ao territorio. Tamén se puxo en relevo a súa capacidade para combinar tradición e innovación. Asimesmo, a intervención e declaración institucional do Pleno incide na implicación de Pablo Lorenzo no ámbito público e político, sempre desde unha perspectiva de servizo, exercendo responsabilidades con proximidade, diálogo e defensa do interese xeral. Finalmente, esta declaración asumida polo Pleno da Corporación de Beade traslada o pésame a súa familia e amistades, recoñecendo de maneira unánime a pegada deixada por Xoán Pablo Lorenzo Fariña no municipio e, por extensión, na comarca do Ribeiro. Seguimos xa apurando este tempo informativo en COPE o Carballiño, neste caso achegándonos o Irixo, que vén de recibir a visita do delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. Desplazábase ata este concello do Irixo para visitar, acompañado da súa alcaldesa, Rosa María Dalama, e de representantes da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún, Coto de Sorribas, en Frouce, para visitar o gran castiñeiro de Sorribas. A Xunta ven de entregarlle a esta comunidade de Montes unha axuda de algo máis de 3.000 euros ao amparo da convocatoria de axudas da Consellería de Medio Ambiente para sufragar varias intervencións e garantir a súa conservación a deste magnífico exemplar de castiñeiro. Un exemplar que está incluído no catálogo galego de árbores senlleiras e situado no monte comunal de Sorribas, na parroquia de Frouce. Ten unha altura de 15 metros, un perímetro de case que 5 centímetros e unha idade aproximada de 250 anos. Conta este magnífico castiñeiro con ramificacións principais, cunha abertura central protexida con pedras e terra. E no seu conxunto está cuberto cun gran tapiz de musgo que fai deste un exemplar único e interesante desde o punto de vista estético, ademais de representar un valioso legado e ter un gran valor natural.
4: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
10: E veña, imos xa concluindo, como sempre facemos, actualizando a predición meteorolóxica. Baixan hoxe as temperaturas, que en todo caso serán normais para este período do ano. As mínimas desta pasada madrugada, arredor dos 12 graos na maioría dos nosos concellos, e máximas para esta tarde entre os 21 graos de media no Carballiño comarca e os 23 graos no Ribeiro. Así que descenso térmico bastante acusado. Fixadevos que onte pola tarde alcanzábanse os 32 graus en Leiro, onde hoxe non pasarán dos 23, todo nun día hoxe con ceo mayoritariamente cuberto aínda a esta hora, e logo parece que para as próximas horas con alternancia de nubes e sol. Xa cara mañá, mércores 3 de xuño, para mañá volven subir un chisco as temperaturas, con valores máximos entre os 23 graus do Carballiño e comarca e os 26 graus no Ribeiro, e con nubes e sol, e con sol e nubes sobre todo pola tarde.

0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. Este domingo 7 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Sabrosito e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Sabrosito, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.